0: Peninsula for many years. It also stressed that the suffering of the Crimean Tatars worsened following the illegal annexation of the peninsula. Turkey will continue to support for the preservation of the Crimean Tatars' national identity, language, and culture, as well as for ensuring their security and well-being, the ministry said. Referring to the Circassian exile of 1864, the ministry described it as a great humanitarian tragedy that forced the peoples of the Caucasus to leave their homeland under extremely difficult conditions, causing immense suffering and loss of life. We share the pain of the Crimean Tatars and brotherly peoples of the Caucasus, and we remember those who lost their lives with respect and compassion, the Turkish Foreign Ministry added. And that was the news brought to you by the Voice of Turkey.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
5: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turquie.
11: Esta es La Voz de Turquie.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
13: Јуфлет зари и Туркија.
14: Чели ши Туарчи Чишен Банко Дентай.
15: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
16: Да, да Туркија гаг радио да.
17: Хосуме Туркија и дајна Радио Гајана.
18: Петер ши Радио Садбури Туркија скма.
19: Овода Туркија вину радиосу.
1: Айч Радио Воча Тюркия.
2: Говорит голос Тюркия.
5: Эфирда Тюркия Овоза.
0: Гитлеер Тюркияның Тети Радиосы.
6: Е Садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
10: Эдо Ифонетис Тюркия.
7: Овди Радио Глаз Тюркия.
3: Гидарре Биамурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
16: It Turkiye hangia radioya.
7: Ovde radio glas Turkiye.
13: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: And up next is a lovely song by Sertab Erener titled Bu Böyle.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Ya istiştimi Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Saltu Türkiye.
6: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio la voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
12: Јуфлет зари и Турција.
13: Чели се Турски чешен广播 电台.
14: Инџан кара радио садаје Турција.
15: Да Турција гад радио да.
16: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
17: Петер Шия Радио Садбури Туркия Скма.
18: Овода Туркия Уни Радио Са.
19: Аич Радио Воча Туркия.
6: Говорит голос Туркия.
2: Эфирда Туркия Овоза.
5: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
4: Е Садай Туркия.
19: Аңлаватқынала Туркия Овоза Радиосы.
0: Эдо Ифонетис Туркия.
15: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
8: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radio Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
13: Zboru wa glasok na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye Hangya Radio ya.
15: Oldu Radyo Glas Türkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.